nyame ayɛ bio o nyame ayɛ bio adum nyame ayɛ bi beyinaayɛ beyinaayɔ o nyame ayɛ bio.

0: papa dear na wo a enye nyamele de dom yen
1: ye ni hwe yo
0: ni e wo ni ye yanu fafa e betimi de yi na ya hye ne nimonya ye ntimi nkonsumer ade ye ntimi enkusi ne nyoma because honam fem rade ye yetimi kokosom no ba ye konsuma no ye ekoye ekwo huru ne ka ekusi ne nyoma but adumra de adie ba ko pene ewo se ye de anofa fa be kana ye ye akyera mansan nyina endo na no pe ye se ye nkan ya nuntum ye ni hwe ba ye de anofa fa be kan na ye ye akyera Isha 1045 FM ne ye okuada memu akwa ba no pe nso amo atia se ye se your thanksgiving is a must not a choice tell bede radia se enye ope ana munya yankamada nas debi eyenhye se obede urade asinti anope se wotime ne a fo anofafa kana yeye hye e kire pano kaka e kana yeye kire yen kana nope yenka together

0: ma mema wadwo na mensan so ma wakwa ba sabre we sie de me pa cho ma waso emai afidie no na fle wu nua bi fle odofu bi a open asempa na fle wu kun ka kire ne se ei mate doctor ne nka ewo enhyira fm ablekro na mu so mate ne nka ewo otek fm eni ti nyamre na ti ensem won odeba ebusu mi din ene doctor yiwai edu ensen kireni doctor ana sable wasugusu a utie me no menche ho kra no media homa ne tudwa ma na ble ne so a na se ebehia se dwuma die oba beke ho na obebusu wasem bia watimi afre e de aba dwuma die ne so eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 eno kre eyemia Dr. Yiwai Edward Minka emiamia hodo pi na afei ana asantima mu hanu sei watiminka ewo enhyira fm ablekro na mu nso usa tieme ewo otek fm sable ye mu nso usa tieme ewo kumase fm na chese enya asem kito awu enu timesere se fo waso fam me na ti ensem ya sima kakra me beka kire wei na se wumpo ana emwa wa ebe bua wo ma me bi se wonpo ana se emfa wo ho ebe fa oyire ho na wono so otimi anya radio na wo tie no mu mfa so ye ka se doctor yiwa edua me de abibidru ana me yo na abibidru ame yo no me pa cho me ntaje yalefo ana wo bia wa ba ye clinic se wo ba gie dru so ye nton ye dru ne mfa ma no no bibibu se se doctor de kwan ben ana ofa so di ujuma e kwan ye fa so di ujuma ne se ye di insurance ana ye adwuma na insurance no ye twa ebuo na toward ya man wona ebe buo tv station no wona ebe buo radio station dwuma die no ne ya ye insurance na man sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en kan 84 sika no 5.5 tie ni o 5.5 en kan 84 sika no 5.5 enim nemu ya yesi 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye de behwe abosum ni nyina enye da kope wo abosum ni nyina na watwe bia wo ba beje duro na watwe bia wo beba check up na watwe bia wo beba review na watwe bia wo beba ame ahwe wo ame opomde mapa na sei eno dwuma die ne tie u register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye do befa emfidiem enye wompo ana wo beka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asintini ne tweme na ma wose atikapa ne da bi da bi enye wo na wo be chirem enye wo na wo beka chere me nemu me ye wo fidie ngwaso ba dwen ba bi wo hono mu an ye do befa sa fidie nu na afidie no na eba be duso duso ni padua no obleboo at the same time na afidie ne ba be hwe o kidney afidie ne ba be hwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ne ye adwuma fa afa afidie ne bobo wura wo dompem se yale bi e ba dompenum ana wontini no kromu asisi ei e de na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie no da na di kyere me a enso ho a afidie no ba be yehwehwe mu mapa bi afa wadi die mu ebie na duane awudie no emoa wo aduane awudi na kofa asa yale ne ba ye ana asem po duane awudi no eno ana ma sa yale ya bo wa na ni nyina na afidie no be kyere na owia wa kyere se wei meni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wen ese ohwe akira kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye ncha age wo e wo sa afidie no ye wi aye wo afidie foforo ngwa so bi so ho a ye be fi wani no ni de afidie na ahyere wani ne so ahwe wani ne se hu se ei na wo wani no eye aduro bi ne bo puti wani ne so anase eye ete anase wani ne so eye glaucoma yi bi anabo wani ne so ana eye cataracts anabo wani ne so eti ye so hu sa anse na ye de wakwa kwotena dua ne hu se didi ye so hu sa ana ye de wakwotena dua ye se dware ye so hu sa ne ye de wabetena aduwo se jemframa ani ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibi sa e koso wo nipadua mu dia ani enei a wate menken metimi asisi mebo aka kire people se eto otwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne wo ntrase na esem sem panfuo se wumfuo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tema ani ade asi wo e de ama asanteman enti ɛda yɛ wɔde bia yɛ ɛkyena no metrase ɛwɔ baba yɛra sports stadium baba yɛra sports stadium yɛ hu yɛyi anka sports stadium deɛ anka bɔɔlo ne ɛbɔ wɔ hɔ emlika bi ne yɛkɔtu ɛne yɛ kɔtɔkɔfoɔ haasefoɔ olympicsfoɔ ne ade ɛba bɛhyia ma bɔ bɔɔlo a anka hɔ ana nka ɔmo hyia mu na yɛdɛn ana herbal clinic yɛde stadium ama wo sɛ hɔde fa sa yareɛ ɛno ɛne agorɔ no atia busa eno ni agoro no maka kire o se me menton maduro ana me so a me nchaage wo yale ho na opani pa bi a wo ye ohinimpon otofom na nanum hie patoso a ye hunu ye bodwa na nan timi ma ei na die na to na nasu masi na na obenten na wo hin fani ye hu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bi na me yeso adwuma ana otie me nka fidie so se de wutie me yei o ma hen kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mudi na nyechi ene mbekasaye me kokohwe ene o cpc ta na o si da bi ekwen fa so di wujuma no memo abasantemam ene nam so obetu mase no de mba santemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ana ye de ho ama me enti ada ye wode biala sade achi na obusa wo nananom ade ati na obusa wo ma ade ati na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etudi nkyere se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blaku mase baba yara sports stadium na be hwe doctor yi wai edu aye bomem na ne se ensenkyere ni doctor no be hwe mekyere kwan wate na me de ye nananom tete anamo na no mo nam so na ana me de ye adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi nton emfama yalefo bi etimi nana na adu ekyere me sable na mwofie be sankuno obi ene na ma bupen aye de na ba ho no adu a ye de kire nipa ne nan mia na me kongula m kotete baaye na ye kire nipa ne nan no de ye ka abo no so no ana mam tu amlika kote a abo akoko ana ono anka se bu akoko ne nam se gogoro pen wobu akoko ne nan mu no ana ye de aduro ne nka ye kire abo akoko ne nan ana oka kire me se adu ma wani ni akoko ye chi na eda akoko ne de ne nan besi fo ma akoko ne nan ne be ye ye anasa akoko ne nan ne be to ano sabre ne mo wura na ye kire ne nan no ono so ne nan no ato om de ne beba enti ani akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko de ne nan si fo mo pe ade chi ye pepepe ano mba beda ase na ye yedru mo bi no beda ase sabre ne brodo no mo de benti no brodo na nam de me hwe kwen se om beba na brodo ka ho ene enuo ni nyina dem anima daja na emamre ene amani a mempese mese anu nti no ante menton aduro ne mfa man daddy men charge wansa na mede wato aduro so anu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ni nti be register insurance ni bi eye 550 Ghana cedis enka ne titiska no 5.5 fabra ne en register ne en register wa ye di abosu no baako ana ac wo ahwe asa wo yale ya untue sika fufuru bia na na wotwe bia eye ya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe woni padua mu obeba me hu se dru edema na wotwe etwa mu no emfa so aba so ana sese yesi san dru no ana sese do na bua opantie ma wo ne dodo ni nyina no untue sika bia wo na what you be a bejedro na what you be a bejedro na what you be a bejedro free na what you be a bejedro free kopem se ene fo anu mako mako aduasan baako 31 days aye bosum ne bekɔ na wieye na ni se bosum ne nkɔ na wieye nso no na yale ne na ase etu esanse mpedofo se aduro bejiwa eya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu mla se pobia na freme se sie ya me no wo kase mi bia homa na tum dia man eya life ewo otek fm sable ye mu so eya life ewo inshila fm enu ntumetimi afre na ye no watwetwe komo sesia 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi a wodie ne ye voda e ye WhatsApp a wo pese nka wo ne me chat anase bi a 1910 so e mlanti ubitimi asechi Dr. EY Edu e wo TikTok ne so wo Facebook wa EY Edu EY Edu Eric won sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso won sabe kame wo ho adanse be blene de akogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ai de o fremia eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 anase WhatsApp na nkasa nso a eye 0207884078 0207884078 ebusu anya hwe ade bi wo kire nyame aduma no patututu eye yawada na busu we e shaase e enu tuma kire se busu mi e shaase e de ye kan se bi obenye asem num no krepa nti no be register bi na wo register busu mi be ko na wie ye akosi busu me fufuro mu na wo da so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalewa bi wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho adwuma pa medika ka kire wo dada se busu mi etwa mu ene busu mi aye simu ene busu mi aye wo mu edukopie busu mi fufuro a ye be se simu no sa emle kakire di ye nimu no ye ye yale ye kwanko ho adwuma kosibulo ni beka se chronic diseases yale ye ko ankro yale ya wako ankro na wo no ede be yale ene da wo so a wako akon na anko o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wɔtɛ no pɔ no yɛbɛyɛ suroku ho adwuma no patututu no na suroku no ebi a wodeɛ na afei na ɛpɛ sɛ kyɛw suroku no ebi a wodeɛ na afei na ɛɛba ebi kora mpo a wodeɛ na badada na akodo mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ ama sesie no yɛde woatena hwee kyɛm ɛne yɛpiam ne yɛakɔ akɔyi wasi wɔ sɛ wowie afrɛ mmɛba bɛfa wo wodeɛ na akodo mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ woda mpa so ni ekwa ni eba ni abema de enwuno ni ebusa o se akire udi na kudu mpempenso obi se afi de poma ana yakotwa ana de ablo se se obi pia kura bai na nya opoma udi enkwa de se na minim kura se poma bia ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba eshishase a wotwi ti se bo mure se no ni nyina no bo sumi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye be gye hwi che dodo na agufom a ante enye se bia ye gye afru nsem ba force aduro na ye do be fam ayale se na ye do be fam no nti abosum ni nko na wie ye no na chi se enhia se poma no kra no odi be kofie biem enhia se hwi che ne kra mpo odi be kofie biem u gye mu e de amanyen na ye se dwuma di we si ase no ye dikan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 egosisi ya poma makoma ko 322 ye be ye bi wo sunyane ye nya poma pa verse 274 yekoye bi wo jamanof jamansaf kodivu afo bai na kodivu afo ba ntia ho de ekodo so pe na edo so ankasa emu hui chess kumase de na ya chance ya ye bosumu wei edukopem se afene beko na wie ye no ante se woni mo bia okura poma edenante se woni mo bia odi hui che enenante se woni mo bia ni nipadua no ochea nipadua ni chea na echea ade na fekti ni dompe fanebla juma din bo ochea nyame aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fanebla wate na ye de ye nton aduro ni fama no ane ye so ye nchaage ne se ontue sika wei se dabi ye nchaage wo flupem se me be register insurance ni bi e dia bo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titiska no 5.5 fa be insurance ne fama se nipa no e bia wo die na wo tie mi no ante ache oni padua no mienu eti wonsani fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wonani fa na jene wonani fa na sensene ei na die na ebei afide wani ni fofom ho so nguhwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na chese ehwemu pa ade a eye stroke ana eche wo ne mu wodie ni wonsani fa so ana bia wo so wutie me maame wodie ni wonsabunkum so na wonsabunkum no emu aye dududu wonsabunkum no eti mu kwa to so agye so odi ni fa ne besubunkum no tirim ayiro ho tirim a mami bia se mo ka tchu so doctor e ba sa agye sem de mensa ne bubom padua num me de brum padua pe me de brum padua num sa ansa na mensa ne motumi asa me ano na se wutim na se wode ne wo nsa ne fa so ana se wode ne wo nsa bunkum so a mami me ko gyna edua no ho se me waya sa se me meta kan me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fi me de ba fie enti so ba na me ne wo tena se na fidie ne cheke wa na fi me hwe hu se wode ne wo nsa bunkum so o na se wo nsa bunkum so dia ene ba bia awia ne piefri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai enu na obebu se se ei na nu sa na esunsum na da bi enu nti ana aya na a doctor fo wo mota tufu se awia ne bofli anopa ekopem se no nkuru nkobo no ndu na sa awia ne de wo tenamu a wunya enuane no bi efri awia no wunya ho ode sunku bi efri sa awia no nemu efri du mienu me kire 12 o'clock ekọ no sa awia ne de wo tenamu a be yale adenti na te sa enu nti ana me doctor yi why edu en sentre ni doctor obi a wanya suroku no me why edua bi na edua no ba bi a me why no me hwe ba bi awia ne piefri na ma hwe ba bi awia ne koto na me de akoye suroku ho adwuma nti obi a wo de ne de akye ni padua no mienu nti efri wo sisi ekọ wo fọm no jai ojo ho anye wona na ye titiriti chese asa wo sisi de kọ fọm kwa de ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesra se wo kyena nyame aduma no pa fa wo se dwuma die na ye na ye tu yale ye kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hwem na bebo papa am watimi ade wo afri yale ye kwankro mu ebi a wo de no ye diabetes aw se ye kase diabetes ya enkrofu bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem se ya na wo bu na sum nua wo bu nua gu na sum kura se emfa no ante manefo ho na aduro bi yede wato so a onum no eno na bem wani afira papa aduro bi diabetes enti yede wato so a wogie no eno na be kum bema wode so ase mebo a yensisin hwade yale ne ba oso no sebusu minsiani 6 months wode en kwade a check akra eko wan yi a na yale ne ba oso na wotimi ne oyede da eduo ho na tia bema biala ne bema sole ain eduo ho na che na obema sole esense wo ye bema nenso eduo bi ye de woto so ene pani bi aye wo wo ene eduo bi a no nsie sese wonom anwumle sese wo fa bie nti no ama esie no bema na ntimi sole biem adentia ye wo chemicals ye wo awuduro bi ye wo poison bi e wo sa abrofuduro na efraburo kirebanum enu nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho ma me bi su tie me na wo ye makio pani ye ponsolia enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutu so dudu bi o mo jeje ye nyina na ma me wono ana na chorochoro na wa de watua no wa chere wudin dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ana ono so ye de ne tu sa adukro na so na adu ne de ne tu so nti no ama ene ono so na ni enhuna de ama na ni no fra na efra na ni ni drusun no nti e ba sa no ya jijuma di na fra ni sem e de ama yon get keto bu asole no nti ama ene maame na ni nyi asole no so obekwa asole cause we juma die pa ni dibla ne kekura maame na ni ni nti eti wuti me ono mesedepen ono make forming ye wo insulin panie ye do what to help pretty so che se no ni do so ana anya nsunsu aso oboni bi woni paduam na nka busa wo se adenti ana se eyaduro ampa sebita frache mpanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi oko hospital obi kwa de wo kwa yale sabia obi su kwa kwa pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no onde ho no kogina na oto eduro kito abi ana komene he omene ne ko ne de ne ko nanso wo de ne de da biala da okogye eduro no sese waje eduro na ma wo huska nyina asan ama bosume so a ofle wo ma ofle wo kunu na ofle wo ase sebo nka me kogye ma eduro ni bi o nanso misika misika ni me ho misika asan waje eduro no 4 years ni what the drone 15 years what the drone so 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor yy edusi bra be ye insurance ni bi apomden si achi ba na foto watifi na wotu bia masofa beji eduro na bosum ne beko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na aflim kura opani ba ko next week me ba babo na dance ye wo ba ye no na wo da 22.5 asiche yale no ye cheke no no na wo da 22.5 ana me kache ni se sabrofu do no nya anom wo se wonde wo pane ye fren se insulin na nsomo wo ngobie onyai faso bi ani so na won hwese wo benu madoi e ye tin anopafa bi twetin anwumle fa bi twetin anopafa bi twetin anwumle fa bi twetin ene na wo twese abla ne ye cheke ene na wo twene so nya wo baaye no ye check ye no na afri 22.5 ababa da 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitimi ye na wotwe ba kopu wotwa so na wotwe mienu a afedi abeda 4.3 wase na danfo bi aye doctor si enu kwan se afri mu kura nti 4.3 na aye enti edo no nom biem na se wow me de mensuso yale so said da 4.3 poa esese film na be negative ne be check u biem no na tese ye husampa ese kire bia no ni paduam anti eno ma se kire yale ni nti wu de na ma wu dro so ntentem won enti edu na dro papa untimi nka wani nguso no wada kakra bi na dro so de wu odu so enche enisima kakra bi na dro so de wu odu so enche wu enisima kakra bi na dro so de wu eti wadwun so wo hunsu nyina ama sisi ame no kesei osotia na ete nanso kwa yalesa bia kobusa ya yesi eye sugar diabetes eti diabetes nti na ama oso ate saa no eti diabetes nti na ama wafon saa no ade ya twu hunsu nyina bra baba yara sports stadium ochre nyame aduma no pa sisi ano ama ho memana furumu jem kra ebia na wo de ne de ama wo nam nyina ye otofo tofo o nante a na ye ti se de ye de fom ana ato mpa buom se nantem o nante ti se de ye de fom ana ase mpa buom na se nyina ye otofo tofo aye ti se de bibia tale wo nam ti se chewing gap no a ti se de kola bia di fufu ne wantimi ne no ato atwe no akotiem a ti se de bibi tale wo nam no dadi o tin kase bibi tale wo nam esu dun safo wa wo hu hwe ɛyɛ asikire yale na ɛyɛ diabetes no ne nkrobata ne bi no no na ye me UI adu ana me wona duro bra baba yala sports stadium ho bra baba yala sports stadium ho wo kyerɛ nyame adwuma no pa ɛyɛ yawadan ko a ana oman no ɛde asi wo ma me sɛ me fa ho nya adwuma nti wo kyerɛ nyɛ wo da baabi bia wo tie me bia bra ye be tu asikire na se ama wo nipadua no wagye wo ho obeje wo ho afra asikire yale yem kra kra kra kra hwɛ ye obi wo no ma asikire yale ne hye de afidie si ne so a ye wo ne nkrobata pio hwɛ You were type 1 diabetes. You were type 2 diabetes. You were malaton diabetes. And no name, no. And no, no, sir, I see you yelling about Mojamua. At me, you nipped dentist said the one of my sambodo. Now, for a him who coffer. Oh, Nantiana, a damn. Now, you ought to say the warrior in Sabrono. And so until crown him, Sanum, Papa, and Sir Friend Sensor, now cry your Muslim knee. Unim Samoshe. And so I see you yelling and crab at any binti. And no crap, Puma. Puma ne crow woo. Puma now de nante. Because one for Puma and see ya, who to worry. Or block on your accident to be ya. Or block on your accident to be also another Puma and a nante. Me, Doctor, you were a duber manimua. Mean tongue a droning farmer. And I mean so I mean charge you. Nemo, be register insurance in me. Who register a 550 Ghana cedis sika kumabi. Sa 5.5 for no. Medi abosumi bako and the fwanu ma kuma kwa dionu and the asamba ako 31 days. Ana medi si wadi amount. Na what you biala medi afidi bedu unipe du enechi. And nye yale ba akupe huwa drona nebe tamama o debi ase. Ey diabetes in eha untine. Debi aji diabetes ya do debi de debi. Ibi ana wudi ane pressure kahun. Ibi ana wudi ane patu udum peni kahun. Ibi ana wudi ane weni saka hun. Ibi ya uti saka hun. Ibi ya osa oyefunu saka hun. Yale dudu piele woni pedua nimu nyina no mema woni nyina ho drone kakran kakran kaka kopem se yale ni nyina asiebetu afru ni pedua mu ye obu wona wa chichire ni nan wa chiri ni nan ekuru ana atu no ne kuru na atu no afa chire hu se enye adutuo enye duabo we enye sunsuma yibia eye diabetes asiche yale ana makusi kuru atu Nenso bi tinchi e kuro na chewu ni padua nu ntino yesia etwitwa ne nan so nam yetwitwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akotopa yi abaifuo kampo etwitwa so nam nti e kusikuro ante wonim ba ye hohwe dadi wonim ba ye hohwe e ye sugar na e be do so woni padua nu no ana ma e kuro kakra bi atretresa na o me ma wodro bi wo de ba chene na nsa onsame Nan same beso on besan no na ekuro na wu fam telephone number ni bisisi a 0542 08 9983 0542 08 9983 from ni nko maka cho so nyame nko na mo studio ha me na ma nurse fo ani ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne won kasa 0542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 You will come as Baba Yara Sports Stadium. So no more. Maybe be a wood team be out there for Cabra. Kumasi Crude Aimu. So the PM will Kumasi Crude Aimu. Mr. Kwala Nasa Penny, say open stadium. Stadium. For stadium car. Ubet Messi or Queen's Gate. No rest stadium. Ubet Messi, our Makoba. No room, our stadium inside. Obetumi asi e wo ye papa winity oyɛ hɔ no an winity wo ye hɔ no obetumi asi winity wo ye hɔ no wo wuram obetumi so befa stadium no main gate no wo wura stadium no ne nyina ne se obewura stadium go stadium no gate gate gate ne door so ye wo scoreboard na se pɛ enti ba bia wo befa wuram no obetumi afa queen's gate wo e de wuram ba bia ye maame ne wo fufuo no na wo de wuram obetumi afa makoba enkramofo school mu Amadi ahono amadi aha obetumi afa ho nso dia bewuram obetumi nso afa unity oyɛ ho na wo dia bewuram ana betumi afa sports stadium no main gate wo nso dia bewuram wo do wuram abusa security ne se me pesto number 35 baby a doctor EY edu ensenchrani doctor baby a oyɛ adwuma no pejewani on scoreboard no scoreboard na sepe ho ana ye wo ye wo store number 35 fatu utrim store number 35 wotena nyame aduma no pabra anopotututu ne yebeye pressure ho adwuma obi na koma bo ne se pali wonante kakre bia no abre wotifa ku wo hwe ne funsu sa na ne ye machine se pram ei na den na fo ba dwindwire se ei obi de makodru so ana obi abomedua obi atumaduro ante emfa wadwen koso ebi kwa na wo de ne ye pressure wo ye wo akoma yale ne ntichemu de kwase do ne fe ne cardio no ye wo cardiovascular wo de wo ba me makacho se me yusu afide ngwa so obi a edutwam obi ne wo no ma metim dim se sibo aka se ebi a doctor sumasi na doctor obenti obi because afide na nya wo na wo beka wo yale na kire me na se wo akoma na wo hu se bon tentem e wo ma na wo ye mashew wo na ntika kire bi no wable wo na ntika kire bi no wable e wo ma na wo ye mashew wo akoma ne bon tentem wo na akoma na twon na akoma ne wosu wo da hokura wo tisa akoma ne bom kim wo tini mpaduanum wo tini sumienum entrance e kum ni papa o pressure e kum ni papa me anam de ehu odura ba e tu ase you bu akram patcho ne de ne nye pressure ne so wako amiyama ne pressure duro wonu pressure duro fina ne ho ye ne basabasa wonu pressure duro ne ho tetie no ei wanu mso na komai e bo se kim wonu pressure duro ne so ana ne ho tetie no me patcho brane ye hwe e bia na ye cardio dispenser e bia na ye cardiovascular e bia na wo de no e heartbeat ana mu akoma ne bo ntentem sa wo de bra me ne umie no betena se ni edwa from fidium ya charge wo enti nsura chiri eno anse wa register insurance ni bi keke eye 5.5 eno ni scout de beba yan kwen hospital o ba e ka obobo ni edu tujo wo radio so nshia bi da enti mesere se wo chenya mi aduma no pa bra stadium ho na se dia akoma ni sifo bofa bi ala se dia akoma na abam meme waduro ama akoma e bo ntentem begai pressure no e be firi wo am wa do hokra wate fam number ne bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shane Susa Eye Kumase Baba Yara Sports Stadium Antifasha Utrim se Eye Daya Wada and Yedi Juma. Ibia na ube wadi so me chang meme demi fra yeni bana meko ume tu yen. Ibia baya so me chang juada. Miko kwa jimi susu ya nama deko debi umetu yeng eye ya wada edise omu wa unwa buwa unwa ene ya watimi nkeng nafashi utimise ya wada ubabishi ya doktor no ya wada u mechile Thursday ubabishi ya doktor no ami ya shama u na wachina no yebeye endoscopy mami nkani kim mami bina se doktor miyefunu edu ya nitu omi yemane miijame na eduano to me yema na me gya me nan na eduano panso na me nidi ya fo me bua no nyina hyehye me minufu ntem sei minufu ntem me bua no afiko re doctor machin kasem me gye me ho anye me kwa hospital ese me nkoda ho ana me da ho omso me mama no me fiso mba mama duro ana omde ababa bi ewura manum epienso ewura manum pienso no mani ahaha na se mame any friend endoscopy no ya ba wonum e dia fidie bi ewura wonum apienso akoto yem se ye hwe de ekoso wo yem no ntia utete a doctor fo sa no ade nti na ekoso wo yema nti adua ne bia beto yembia na wuja wonan ade na ekoso wo yafrunum ti a eti yafrunum ene utiase utiase pa esu yetiase ewu esanse yetua wo se enimoko eni anka eni abrobe eni fufuo eni banche eni bodde eni kobi kontomle krameni aden oyefo yale ba kopɛ doctor yi wa edusɛ meto nsaflew brabe hia me yefo yale ben onse ma chirechire mu sɛ afi ma hodo bible so ana mekotena so a menyamle achirechire yale ma akomako nene ne mebɔ no tofa ɛnu titie ulcer no ye wo peptic ulcer ye wo H pylori ulcer ye wo gastric ulcer ye wo duodenum ulcer tieniu na ulcer no ye na nkofu bible fisie bi akonchere ana de ulcer ne ba papa entisa die ntia etisa ne se o die no atrem so fie miensa die na doctor no si gya nyina mpa opuapomden opua hoto wagyai ene fufu e wagyai di ene nkwai wagyai ene me pacho edie ben na doctor no si gya ya na nkan nyina wuntimi ni abrobe nyina wuntimi ni wagyai di enso still wo yefunu ne mututu yefunu mu yagya yefunu mu kikawo me bekyere wo die ntia ene nti ana me doctor yi wa edume se me dia men charge wo yale ehu ana se duro urade na men sa so a ene bibiduro abibiduro abibiduro atia se te wo wi ese fa na na me ma bibiduro dia men ton fa ma wo no me be kire wo mu me ye from me doctor yi wa edu me ye titini ba e bia wo tie me 1942 na wo tie ase 1938 na wo ye baabu no 1944 na wo wi ase ena nu ya ga na nya fa ho di 1957 no na wo ho na busa wo se sabre ni mu na yale ni wo ana na yale wo ho na nso obu bia na obe yale no na okɔ oduyefo nchen a ekɔgye adua na ye ntwa bo mfa ma no na ye nchaage no na aduo ni ye ntɔ mfa ma no etina ayaresa no wo ho na ayaresa ni wie paye ntententem na nso nei yesi betua 150 million yesi yedi acha okra 75 eh yedi acha okra na ne 30 million de betua 30 million 30 million ho do sen watua enso yale no da so ewo ho doctor yi wa edusi eye abibiduro nko de ye nchaage wo eye abibiduro nko de ye nton fa ma na abibiduro no ma ho den abibiduro no tumi na tinye ye adwuma ma ho enti se wo yem ne tutu wo yem na ye wo ya osa na wo so osa na tran so acha fa me number ni bi na wo kire nyame aduma no pa bra baba yala sports stadium ho na be register insurance ni bi na ye nyina insurance ne so na ye fa won to aduro so bo so me ba ko pe na hwa de wo de agi number no 0542 08 99 83 enche me bia homa na tun 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 abusua chane suma me se ye wo kumase ye wada bia baba yara sports stadium ye wada bia ye wo kumase ya enti wo chine ene wuko ye wutimi wo chine nyame aduma no pa fa wo yale fo bla na be register insurance ni bi fama no na fefa ne hye nsa akia na wo twemie nu ni ehwa ade hwa ye be ye yale ye fense asthma ye be ye ho adwuma asthma no wo ye wo ntishiwa ye wo nkonkon ye wo samawa eh ye wo krotwa utim ni ye pa ye wo ntishiwa ye wo nkonkon ye wo samawa e bia na wo de no ubo wanan na amama bi ba e bia na wo de no ubo wanan na wankasa no asɛ wo fi moja menim ɛwa wo bɔ ɛnam so ame ama wo ehila bi sɛ aya twe ko otirim aya twe twe ko otirim sɛ ade ne nkura wa na wuwu ani ɛnkasa ɛha ho wo kyerɛ nyame adoma no fotututu behia me mema wo asema duro mapa ama asema no afru ni paduam kura ah ebeko untin kabiem asema no ebeko kura na me fakonye we sie so ama obi opeso otukwan anase wo otukwan no okoy wakwakopem wasen na chiasa aba adan ya yesi hey wa feli medicals na medicals wa feli ni kire se wono ankasa no oblebuom yale na blebuom yale ni nti ama akwantwe no antimi anko obu okrompo na eya djuma bi mu kwan na nanka ye fa no nanso okoya ye cheke no no nso yeso wa feli medicals adan ya ono so nya blebuom yale na sa blebuom yale we si ana meje hu abosobode emi bi atwam na me hwe kwa se afi we nso me sa age hu abosobode e wo buna half man tem meje ye hepatitis b no meje hepatitis b yale na meje eti mi fa kwenye we si so akachere wa wutie me se wo hepatitis b e wo omogem wo hepatitis b e wo blebuom wo de na ye chronic wo de na ye acute wa ye viral road yet what to do so anuma numa still enko hepatitis b ni di unya be ye insurance ni bi wo de brana be ye insurance ni bi mema hepatitis b aduro ama within just 2 to 3 weeks 21 days e be free mogem obrebo no e be free e bi na wo kidney ne ho aka hwe papa ya owo anuma anje ne so aho no ne nasia tatai enko fo se eduabo ye de na kwantoa amana ko so anya wa nyina wo mde na ko tachiman bo kire wo se hifan still ana ne babae wa team nka wo radio so se ya ana mde ne bai omba na me ma na duro no bi so mfa nkwane ne kidney wanya kidney stones eye ne kidney ana problem ne wo afa me de nem tu aduro so within 2 days wo me so wa ko toilet kankankankan bi wo chese fie wo nyina wo nya hwene wa ko toilet kankankankan bi adjunso bi a wo me hu bi da afa de ade a chenya ne fu a ho no atwetwe ne so a ho no atwetwe ne nasi atatai atwetwe wade ne ho me fa kwenye we si so aka kire obi wa ko hospital ami aka kire se ne kidney ne ho aka ni liver ne ho aka na sa nipa no benya gidi a ye ntom aduro ne ma no ye nchaage no omra no me register insurance ne bi wo kire nyame yaduma no paya ye baba ye last sports stadium o me register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ne nyina si betu amana de ne ho kra pato emma biim jeme number enche na meble na ye ble me ba be sole so 0542 08 99 83 obetimi afre ma bia homa na to 0542 08 99 83 fremeni ni nkomo sense meble ni eya ye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ɛnam nsa yaleɛ de akyɛ paa de ayɛ chronic no sɛ maka kyerɛ wo ɛno ho adwuma ne yɛyɛ akyɛ wo so wobɛma mu keka wo ɛnsoa bɛgu wo bɛma ho ama wo bɛma no koraa so ate ayɛ ketewa wadwene ho a wo nte aseɛ sister nsunsuo gu wotena konwa so sɔre a na konwa no so afo wadwene ho a wo nte aseɛ ɛyɛ wadwene koraa sɛ biayɛ aduro bi na obi ato wo ɛnte saa ɛyɛ yaleɛ ana aba nipadua nom fa namba no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 0208-9983. We su ye WhatsApp number na betimi na chat no. Ano ye 0207884078. 0207884078. Memory fi se wo kyen nyame adoma no pe ye be ani ebi awde no eye glaucoma ebi awde no ye cataracts ebi awde no bibikura na abwapete so ebi awu twa nkrampan upoje wani hwe soro apena ade no bopete wani so makacho se ni nyina ne ye nchaage eye 5.5 no de be register insurance na no pe ana ebe gina so a ye de be hwe obosumi ni nyina o etu wache nyame aduma no pa be register bi ne ntimi nyina so nsi nkomya enhwe wo na yali we nyina no ase ntimi tu abusua memle no aye ble etitie dalachin no baabi a ochina ye ye adwuma no na timi blabi wate wo kyena nyame adwuma no paye wo baba yara sports stadium ye wo kumase baba yara sports stadium ye wada wei ene ye wada bia ade achi na se ye wada nko ade a bra kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe matheus stadium ni so gate ni so door so tibabi ya befa wura mu bia no udi owura mu abusa store number 35 store number 35 eho ene baabi ya yewo na beye insurance ni bi 5.5 ene ska wo ba de beba ye register wi a ye do beto do so sa abuso me na wotwe bia ba beje duro na wotwe bia ba check up ame ahwe sa na mani nyina adi amam emle na ya blenti no gimi number na afi me so le so memle no aye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me kawo se utie me radio stations ahodo bebre aha eye enshira fm 104.5 sala na utie me ewo otek fm 102.3 sapapa na utie me ewo kumase fm soso midin ene doctor EY edu ensenchrene doctor ana utie me kan nyame aduma dasene ye beto aso makrao.
1: Oh yeah! Come on! Isra. 104.5. Mwadi.